Ach yn dan tlani had ar drori, agos brych y jed ar jagysg, ta sied y fysniach ag un